Ika ulterašna 57 minučno vjorašteve ma ungu kantirsanu na antena nacionalu telenzela a linja direta.